0: Jolly sunt siam. Unii au vecini algoritme, antivirus, freedom, freedom, nu ca bubo, microchips, în unii roman de Philip Dick, fuștet beans, por se gășnic, lui vesind electronic, un bai rave, de lina cășam, un bai party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci folie, amos, prea în pes.
1: Ce
0: nole? Ik ne dritas.
1: Po si i kolos delit me sinti?
0: Pa më e kam sintin, e kam me baterion. Ok, prit.